ai lo lotu ai esa lotu mai nambe umo o fa ma ngalo yo fili o wa fina ngalo le Yesu tu samalana la umo ilu ngol mangu tatu wa lufo yo tatu fili yo tatu fo fanga tu yai e ngalu e fo ile nganga o le ri yai tatu tatu te ngona fo ile sa lotu tatu te ngona fo ile fie fie ina o tatu fa ma ngalo atu ona fa ma ngalo ina le tatu o tatu ri famu ya maili atu al tatu atu nu ul neva yasu tatu sa ili le li ilan fa manga lunga mo tatu tatu ma fa fa mo su su e tatu lava yu tatu lo to pe ini si uti nga ono i tatu po ye fo di mi lo fa va tu i ai tatu o nanga ile atu ono ni si lo tatu ti nga i ai po mena tu tupu le nga ti tonu le kali si ya po ai nga po fio anga fo po fa fa nga ruenga ei nisi o eti ngā iei ei nisi o le o anfea o le le tutusa ia le whainga o oe i ngā ruenga e tupu wailo ulotu ti ngā o le tatalo ili neia fiafi ia e wha maangalo o le salamo sa whaita uina whamaina te wha maangalo o tato wami o leanga umalawa na te wha maalo o loo tato mai ato uma ai sea u fa pipi i mai fai salamu le fa malo lo mai ato uma ai fa mua mua mai na te fa manga lo tatu wa mi langa umula o te tali tonu e ilon so tang il ma fau fau fai salamu e ta tau ona manga lo mua mua tatu wa mi langa ona malo lo ai leo tatu mai ato umula wa uma na mariu ke riso mo tatu mai umula ai mishele mai ulang sala lo sai sai ti ai ber to tele e mana o mia lo tatou fa'amagalo atu le i fa'amagaloina i tatou e lo tatou li tatou fa'ai'u i le pese

Eu nu, il se fulma le fitu a Southland Stag. Il talonga North Harbour maukilani manu malo North Harbour. Ia aukilani maua ta maua foi mal fina ngalo North Harbour. Ele mo foi lava ona ausia tu eseisi le wana lau papa. Lua se fulma le fitu manu malo North Harbour se fulma le iva aukilani. Bay of Plenty sa ta alomatara na ki bus. Manu malo Bay of Plenty lua se fulma le valu ile lua se fulma le faa. Ale Taranaki Bulls. Ile sosa ta aloi Waikato ma counties manu kau. Ia fatino lea ili FMT Stadium I Waikato. Manu malo Waikato. Fa se fulu male lima. Ile se fulu male lua. A counties manu kau. Ile tawulunga ai on tamusanga lo na fa. Maya solo na fa. Fa anga solongo le NPC. Tamusanga fa itu malo in New Zealand. O tago ma Wellington ile laumoa. Manu malo a iai iai. Le awa o tago. Ono sfumatasi. Ile lua se fulu male lua. A Wellington. Ya. Tau tonga nao tatou ai, ya o tatou au foi, ya a mesel fa nga solonga o le tamul sanga a le NBC I le taimi nei. Ya o nga lau sirfia, ya tau tonga le tatou lau lau le teipo le taimi nei. E fai asina fa fainga tali tulanga, ya pei una yai. Il fa nga solonga foi, ya maltu la I sa yei unga o talonga neva yaso, I le tamul sanga fa itu malo. Manatu e taulunga atu ya tatu taulunga le nei fiafi. I unga o le tamulisanga NRL I le nei vo I vayaso. Le vayaso alona lua se fuluma le limba le nei. Talu na faa nga solo le tamulisanga. Le ua no te maita watu toi tasi lua. Toi lua vayaso. Lua vayaso ona anga ilola I. So anga siampini o le NRL National Rugby League. I le nei vo I vayaso. Ol mea lo te fie fie el vayaso le nei. E se ma le ma ngai o ka o tapenanga o awa New Shila popo me tatou ya tau manul fa moe moe le peleki ya le voi wa tau manul fa moe moe le tatou New Zealand Warriors the only team from Aotearoa I nei New Shila ya le ala sa fa manu hina fo I le tatou au laka piliki I le tau mfenga fo I le neva yaso I ungala nei o talonga pe o na tatou seema I le vaso lona lua se fulu male lima le nei. Ile so tofi mawaya tu nei lua sefulu au kuso. Ta ta aloai le au matautia le Penrith Panthers ma le Melbourne Storms. Ma e dalunga manu malo Penrith Panthers lua sefulu ma le lua ele sefulu ma le fa ale Melbourne Storms. Se e adui le aso fa Riley sa ta aloai Canberra Raiders ma le Brisbane Broncos. Wa makua fainga ka le mele wa yei le Broncos temine. Wa pa uwa toa ile lo. Tolu sumu le famran ma loa ile Broncos ile tolu se fulu ale Canberra Raiders. Ta longa so ai ale Dolphins ma le Parramatta Eels. Manu ma loa le Dolphins tolu sumu le fana ai ile se fulu ma le ono ale Parramatta Eels. Le aso na nafi. Tolu talonga na faatino I nai. Tato se e atu Newcastle Knights. Male Manly Sea Eagles. Manu malo. Manly Sea Eagles faa se fulu male faa. Ile lua se fulu male faa. Newcastle Knights. Ile tatu talonga matango fie al ana nafi. New Zealand Warriors. Male South Sydney Rabbiters. Ole la pichi. Kasine ofa inga taa ili zemine tamusanga. Ae pita yani. Ile ima yale popo ngale was. Up the was. Faa se fulu male limba, manu maaloa ile Warriors, ile lua se fulu male ono, South Sydney Rabbiters. Ile taalonga ale Dragons male Canterbury Bankstown Bulldogs, manu maaloa le Bulldogs faa se fulu male faa, ile se fulu male faa, ale Dragons, le aso na nafi. Ile aso, aule na le lasa taaloa ile Cold Coast Titans, male Gunilla Sharks, manu maaloa Sharks, tolu se fulu, ile lua se fulu male lua, ale Titans. Aole ta alunga lana tawa lunga ai le neiva yaso. Ia ele ima vai atu nei na iminute po sa mahe ai ta alunga lea. Fa te I ai le mata mata male tapo inga lea tunu. West Tigers male South Sydney Roosters. South Sydney Roosters olo pito ai lunga ole ta musanga le ina rao temi nei.
ia ae toe pingi loa le West Tigers. Lua suma liman man man loa le West Tigers I le lua se fulma le fa a le South Sydney Roosters. Ia e ui ai le angasa ia ile. Ia le fengatafu le tamu fai mai.

0: Og ud fra magen i lærtur, og lene til lidt til uge natu og tog, i så tog til funger i silise mere, hvor og tog laver tiger. Og jeg sagde, hun i få i fatter, så må lidt tog til funger, se mere sagde jeg, inden i er og tog laver og ono. Og fjong på, jeg lærer tog, men lidt tog sig mor mor går ned tog, og låner mig tage op på et fulg. Nej, tag i mig faftag til, eller hvad? Faftag i er tog til talo, la utawa ke viso e mesele pa ia male mamalu o le tātou maafitang te talo whaftai au tau tāsanga. Lo manuia ai ngā luenga o tali tonu, o lo wha manuia ai le atua i tonu o whatawhai taulanga e fia, o nai te whaafonga mai i le si ufonga foi, pio na maa au nā tuai ma le sungali. Whaafia ngainga, o lo o manuia foi o ia, e whapena aina foi a te au. Mali tamao le ainga, mali e kālesia. Tātou whaftai ai, whaftai au tau te talo, o nei taimi pe lava o nou tau silafia. E tā ua wāla awina uuma lava, i le finangalo o le atua. Whamu le mole, a talo ane mole. Tai tāi po le au au nā le atua i tono tau whatawhai taulanga. Whaftai tele lava, whafonga mai le au whai ngā luenga. Le atua i nisi pe lava o nā. Sāno fo inisi, ia o whelawa, e tūo ni usila, o lo ngālurue. Ai te leo teimi whapenei, o lo whapenea fo eo nou, tau whaafonga mai, malangolango mai. Whaaftai te le lava, ai o te wāla au tātou maafitang te tālo. Puno wane, te tālo mō lau whaife au. Tālo mō le au au nā le atua. Tālo mō le fionga le pātele, o le taupu sā. O le monike, o le tausimata ngā luenga, sunga le sea, so se au au nā lea tua tātou te tālo, o le awa o le whaila unga, o le te akono, o le au whai ngā luenga tālo mō ngā luenga uma, e le eise ngā luenga e whatau wa ai tono le ngā luenga lea tua, o le au whai pese, pe lavona o vatu, whai a o ngā sā, au talavou, whaftai au tau te talo, o lo manuia mea umai te tonu fōi o le nei ngā luenga. Tau te lo sunga le whawhia ngainga sāu noa, le ngā luenga pio na lua ngā lue ma le faletua, whaamu le mōle lava.
1: Whaftai mōle ama nōtina, i ele li, ia whaftai le atua o lo, so lo ngā leipea ngā luenga e ala ilana taita inga, na nafso swani fōi. O ia fōi le lofore li i tamata lotu mua, tulanga e peo na iaile i kare si e niho i vai tau.
0: Fafkeitila.
1: Tau sanga atu i vasu tene imo se talo mo fionga le li patele me sa mo le pulo le korisi sa anele le e patele patolo matiasi. Famol mo le tue tu inatu fu tatu tau sanga le ni vai yaso. Ro iai pia e mirol moa i el. Fatao tuli iai fu i le asinga se o le fionga le li patele. Nao mia lava le talo. Fa malolonga le li mo ia.
0: Tai.
1: Faftai mo le amano.
0: Ia o le nā wa e faafonga. Faftai pe la amano tau si la fia. Sa tātou tālo fōi mo le fionga le pātele. Ai peo na o mai le fionga pa ia le atu. Tātou fina finau pe le te tālo. O lo tau wala a wina lea. Fātasi māu. Tātou te tālo ele au noa. Peo na vatu le ngata ai taimi faapenei. O teimi uma lava e tu o tuai e le atua e lofina ngalo. Mo tātou loto, o lo tātou wala a wina lea peo na fonga ina. Sunga le whaafia ngai ale na awa e whaafonga. Whaafitai lau tau te talo lo umanuia le ngā luenga ia te ia malifale tua. Ia e whaapena aina fo ima ia te au. Ma le tamā o lo umanuia lava le whanau fo i ngā luenga umo whaatino inai. Tonu le ngā luenga. O le mo mōli ai le whaftai i le atua. Ai tātou o atu e tu i nā atu. Ma vatu i lumo le tu o ngā luenga pe. Lava ona o a vatu. E le ai se ngā luenga e whatau wā. Le ai se ngā luenga o isili. O vahal awina uma. O vahal awina mai le atua. O e o lo ngā lulue. Lungo le awala. O tono o falifai ngā luenga. O lo o salusalu. Fa mamati tonu o potu, fale mai, tonu sose ofisa, etu tusai tāua uma ngā luenga. Ue o whewa e te tonu o loli tulou lava. Fe ave a ina o loa ele nei tūpō. Ue o ngā lulua i lunga o le ala tele. E tāua uma lava ngā luenga. E punoa ne whaftai ile atua. Whaftai ile ngā luenga i tonu punou lava. A talo whaftai ile atua. Ngā luenga i tonu o lau e kālesia. Talo whaftai. Mō le whaife au whaftai lo uso a au auna. O le whai a onga o le a onga sa. Pisi fo ili nei taimi. O a o onga mō le tāpina atu mō le loto o tamai. Talo i ele wha au unga le atua. I upu la atau talai tamai. Ai maise lava le tāua. Whaafta iai i le atua. O na o le tō telo i tātou wha onga aina. I me alofa le atua le tātou lava ngangana. Tono tātou e kālesia. Mana tua nei mea uma tātou te whaftai ai i lea tua. Puno wane e whaftai ai i lea li. Lo mātou tamā o le langi. O wāla uina o i mātou le laulangi nei. E ia te oe la valea malau fina ngalo alofa. O wāla uina i tonu e kālesia. Wāla uina i te tonu o ngāluenga. Lea tua e mātou te whaftai tele lau. Lei se ngā luenga e whātau wā. Lau ngā luenga pa ia pēna e wāla a wina ai lau whānau. Tōnu whatawhai tāu la ngai fia. Whāwhtai tēle lava mō le alu o lau tala lile. O la mātou te tālo le atua i eile whāu unga. Ia mana le upu fola fola ma lau upu moni. Ina ia ia ina lo tō tangata. Ma ia whāpēna o Natalia le whāo la tanga. Whāwhtai ta maa. Ia fia fia tangata i o atu e tāpuai. Ia o ha o le whānau. Ina ia lātou i loa lau upumoni. Ta mā whaftai. O ngā luenga uma o le a o ngā sā o le au talavou o le au whaipese. Mā whaftā ngā ta mā o tina. Mā whaftā ngā ta tālo i leise ngā luenga e whātauā. Whamanuia i ngā luenga i te tonu o ainga. I tonu o matai ma ainga. Falitua matausi, whaamanuia i nei ngā luenga uma i maua le nofo le lei, ma le whiala whani. Whaftai au whaamanuianga mo le House of Prayer, sunga le whaise au ma le falitua, ma le ngā luenga, ma i tūtino umo le ngā luenga o lo umanuia. Mātou te whaftai walo e tali mai, ila mātou wala au le atua. Whatawhai taulanga uma lava, fuafuanga ese ese, e avatu i a te oe e manu iai. Ta mā mātou tālo mō ngā luenga umolo whaiele nei pō. Fioa inga i lunga le ea i vaa lele. Lunga le sami i vaa sami lo loto o vaa whangota. So se vaa le atua. Ia manuia ngā luenga. Whaftai ta mā o ngā luenga i lunga le lau ele ele. No fua afi o tā vale. E saonga le mūma i a manuia. Leise ngā luenga e whātau waa le atua. Ngā luenga i tonu fale. Ngā luenga fō mai. Ngā luenga i sose ngā luenga le atua. Tā vale le fale mai. Ue o ngā lulue malu le malo le atua. Whaamu le mole i a e anga le lei i a i lato uma. Ia malutia i saonga le mū ngā luenga uma. I lo wa lofa ma lo fi le mu. Ia ili poto ma le fauta uta ma le ata mai. E manu iai ngā luenga. E le aise ngā luenga e fata wā. E tā ua ngā luenga uma i lo wa lofa. Ta mai fafetai. I lo wa lofa o manu iai ma taita iai ngā luenga. Ia manu ia ngā luenga uma i lo wa lofa. Ta halo fapitoa mo le fionga le pātele. O lo fata otolie tono middle moa. Ta mā, mātou te tau soa atu, lau au auna, ma le whātua tua ma le talitonu. Whāmo le mōle i pai atu lau whā mālolo. O ato ngā whiti ngā li i matama i tai fō mai o lo whātinoina. Ia manui ai, ai o oe o le atua alofa, i ona le mana ma le mālosi umalama. E manui ai ma whā mālolo ina ai lau au auna le atua. Whaamole mole i maua i ele lo te tele. ya maua le fatua tua ma le talitonu o loo soifua o ele atua e maua ai lo na malosi e toi faalualua i pea la na au au nanga mo le tala iina o le tala lelei fa malo lo ya ila tau uma o loo fata o tolie i tonu ma o tangase ngase sau sawina ila tau uma ilo toto taua e manuia ma malo lo ai o la mātou te tālo lea tamā so se mai so se ngase ngase o awa lofa ma lou mana e mā lolo ai whaftai tēle lava tamā i ngā luenga umalava e lea ise ngā luenga e whātau wā lea tua e manuia ngā luenga o iti tonu le fale pui pui ia manuia a lātou ngā luenga alofangia fo ili pāngu tā lea tua Fa ma ngalo a vatu stai au fou. Mo ila tou. Wai ma tou te alo lofa. Ai sili ai lo wa lofa mo ila tou. Ilo suafa Yesu o ma tou te talo atwene. Amene. Ma amene.